ene nyame adom anya anwumtofo ya from said the advent royals a omo abrepo 70 adventist church ena mene omo eba be di dwuma ewa hai ye de dwumto ebe tchiri yan re ye de dwumto be she ye hun kran ye de dwumto nso ayi onyame aye erinti epe se ba bia wo bia no mene o ebo mpa ye na ye shase ye ne ma akwan ma royals e de nyum di ye nim na afi ye wi aye de onyame asem nso atoa so e de aman ye bo mpa ye Utwediam po nyame yada wase se wadomara kwa enenso ode acha yen ama ya kwanya ya betena fidi so yede nyumto ebe yiwaye yede nyumto ebe hye enfrun kran yede nyumto ebe ma obi anya nda so yesere ofa omai ne ma obi bi obete nyum yi no enti nyame woni o Kristo Yesu din mu amen Advent Royals e ya monena ebetini sisi ya

we ni pa otene odimu okura ni integrity odimu na otwene ho efri bone eho de atosu mi yenu a bonsam sa ko obie wa ye kan ye Job chapter 2 verse 1 and 2 no sa wo to aso verse 3 no a o se na Awurade ka kire Satan se wadwene makwa Job ho na obie ani ho a otese wono asase so obarima odimu na otene osoro nyankopon na wo yi ne ho free bone eho enso odasu kura ni mudie mu na wo Satan wa hanyan me atia no se mense no kwa chapter 2 yi no na ayebra chapter 1 no bonsam ebeka ne ho asem ye nyame yi Job edi kire bonsam eka se wo kura ni mudie mu ana bonsam eka che urade se Job minim no pa na minim se ni mudie a wo die no e ho nenso ase condition bi bata ho condition bata ho ne se unya mo mane di ye oye wa defo enti ade enti no mfa ne ho nto so se hia no a enka wo nsom wo enti upa mamenya hia ni enye ma wo nyina mamen se no na ye hwe so obedi wachi a bonsam so claim se de nyame kan ye no kre se Job eye obi e wodi mu ampa na emom odi bibi kakra ne bata ho bonsam sa no ye na de emre bia o condition bia odi bata ade ho pese o se ade no ene nyame ka che ne se mama akwan nti one day bible no se Job te hwa na na nkwa ba ko ba ye se wo ma no e wo fie e to party e dan ebu agu om so e ku mu nyina ei asambe na asie Job ni mu hwe ohwa na na nkwa on baba me de mu akwa didie krofo ba to ahye won so wa se won me nkwa na me ti ba ye in fact so kan enwoma no a bibi bia eye Job ejapade no esaye ye gisa ne nko ana na enye Job ejapade ne mum eye han na wa ha won so enye adwuma no ntua won ka omo nko ana kai enti akwa bia e beba amane a o se ka me nko a empo de na ye beto ahye won so odwane no wantuma fo odwane baba akokra emfiri wuram ho ama e ka me nko a sa enti kire se Job hu niema nyina asai nkuru ni ma one day na one day no a sa ne ma nyina koso a Job e ka se adagem na mba ye adagem na mesan akọ na bonsam se akọ ikra menye ne den ka one day we see there ka no anse opaje wani a awurade me nsum obi o na nka asem na twa watena ho Job ada susum nyame opon de weye nu nyina mu ana Job se da bi bonsam se da bi akwa we o enda so bi se e de obasa wo bi o nda so bi se e de ajapade obasa nya bi o nti mesan akoye foforo ti Job chapter 2 no onyame ne ma shea bi o no a nyame di ne ho adanse ye no ana wo kasa wo hanya me atia no ana Satan verse 4 Job chapter 2 verse 4. So na certain bia Awurade se, "What do we dear pray with ye? Na de onipa wo nyina. What the prayer man cry. And he say, Job and kan ni padua. Ntina en hano no. Cause onim so bet ma wo biem nkra no. Do ka bi biem nyina duro no, eye ba wo biem nkra ya ta da so ye ne ma. Enyan bet ma nya biem sa ne mani nyaye external things ya ono ne be nyaare wiase efi se one ye bo ono nko ano eno be ware ye oye adwuma oye ye no ene so mfaso ne enwan ne adan ya osisie ene nko a wa han won eno ware ye eno be nyamba eti empo sa ne mo nyina se ya Job nda so ho enti ya de wede na pray wede ye yo paso ka nyina ne se enka ne nipa duya nti na oyesa ene nyame se so aka sa mate nemum na koma nya wodea ebusafo no krepa ne se se de ye hotu nyame so a ye fi abayifo be ye den ontimi nkunye wodea be to amane mu ye dwuma be nya sei nanso ewuo pa de ontimi nkunye da because ya